0: я за малека. Som në tani edhe në mes të mërjedhëve të shumët.
1: Som në Mikel, dhe më rëqi.
2: Radio Murta, una radio d'aquí, feta